0: Көңіл ашу паркының директоры ішінен нәрсе ұрларға білмегәш, түннәр бойы каруселде болса да әйләне. Татар радиосында реклама.
1: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Бер тәүлеклек кос баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
2: Здравствуйте, я Ират Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер», на Мамадышском тракте 58 и Залесный 58.
3: «Клевер». Выращенные у нас стойкие к морозу.
4: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Баланы кәбістеден табу ауыр түгіл. Менә баланы оқыту үшін кәбісте табу, мұнысы инде жиңел түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Яқынларыңыз турында неше қойғыртырға деп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсиры. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос баткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 19 май күнне кушкар. Шәхси мөнәсәбәтләрдә туры сөйләшү ярдәм итәчәк. Булган каршылыклар да тиз шишелер. Үгез бозау, финанс мәсьәләләренә игътибар кирәк. Кремнәрне һәм чыгымнарны системага салып карагыз. Игезәкләр, дуслар белән аралашу сезгә яңа мөмкинлекләр ача. Андый танышулардан файда булачак. Кыслалар өчен эмоциональ көн көтелә. Шуңа күрә проблемалар турында ышанычлы кеше белән генә киңәшләшү файдалы булыр. Арыслан, лидерлык сәләтегезне күрсәтү өчен уңай көн. Сезнең инициатива башкаларга йогынты ясаячак. Кыз, перфекционизмнан арынырга өйрәнегез. Һәр нәрсәдә идеаль булмаска мөмкин. Үлчәүгә бүген күңелгә рәхәтлек китерә торган эш белән шөгыльләнү яки дуслар белән аралашу файдалы булачак. Шаян, интуициягез көчле булыр. Шуңа күрә яшерен мәгълүматларны ачыкларга мөмкинлек туачак. Укча, дисциплина һәм планлаштыру аша озак вакытлы максатларга ирешә аласыз. Кәҗәмегез, ачык итеп сөйләргә өйрәнегез һәм мөһим моментлар турында да фикерләшергә онытмагыз. Сукыяр, көн актив аралашу һәм тәҗрибә уртаклашу өчен уңышлы. Энергияне саклау өчен физик активлык турында онытмагыз. Балыклар, күп вакыт өй эшләренә һәм якыннарына кайгыртуга китәчәк. Бергәләп бюджет турында фикер алышыгыз һәм гаиләнең барлык әгъзаларына да туры килә торган ял планлаштырыгыз.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: Дып-дып-дып, хайырлы иртә.
1: Дубыр-дубыр-дып-дып, дып, уңышлы көннәр.
0: Хайырлы иртә, хөрмәтле яратқан радио тыңлаушыларыбыз. Хайырлы иртә, дөнья. Хайырлы иртә, Татарстан. Хайырлы иртә, бөтен безне тыңлаған матур кешеләр. Һәм әлбәттә, хайырлы иртә, бай Булато.
1: Хайырлы иртә, Илнар. Илнар Хусайынов. Хайырлы иртә, бүген шушы 19-нче май көнен шатланып, уянып каршы алучылар. Сәлам сезгә.
0: Алмагач чәчәге ата, майның
1: 15-ләрендә инде хәзер чәчәкләре кыйла башлады инде.
0: Бу сезон шулай бит. Кичә 31 градус иде байбула.
1: Әйе.
0: Беләсең син шуны?
1: Шундый рәхәт имен, күп кеше әйтәй мәтәгә, уф, эссе, уф, мин әйтәм сезгә нәрсә кирәк сы.
0: Бүген, шулай, бүген, 30 градус эссе көтелә көндә урында, урамда дигән тавышта җилнең менә җи хәрефе дә юк әлеге мизгелдә. Шуңа күрә кемнәр әле урамга чыгара җыена. Кичә беләсеңме, мин дөрестән дә менә урамда күрдем кайбер кешеләр, теге күрәсең, тәрәзәгә карамаганнар микән, белмим, һава торышын тикшермәгәннәр микән. Өске киемнәрдә, курткаларда, ветровкаларда, кофталарда чыгучылар бар иде, йөрүчеләр бар иде.
1: Ул бит әле шулай теге, әле җәй җитмәде дип уйлаучылар инде, менә хәтта без менә без Илнар белән майның нишәсендә беренче тапкыр шурты киеп килгән идек
0: имә. Унысылар 11-ләр, 12-ләрдер.
1: Анда бит инде шулай ук ничә градус эссе иде бит инде, имә. Ләкин халык бит инде яленмәгән әле шурты, шуңа күрә сораулар бик хисап булды. Сез шуртыдамы? Сез шуртыдамы? Аннан соң икенче көнне дә, сез бүген дә шуртыдамы? Сез кичә сөйләгәннәр исез шуртыда килгән икән дип.
0: Иң мөһиме менә шундый җылы көннәр безнең бит инде теге бар шундый бер гадәт дип әйтеп булмый аны. Май азакларында менә шулай кыздыра, кыздыра, кыздыра да. Июнь башларында, сабан туйларда матур итеп кенә.
1: Халыкны тарата башлый, аннары сабан туйда имә байтырып.
0: А бар кыз әле, бар, бар. Йөрдегез инде майда җитте сезгә ди. Шулай бит үйдә генә утырыгыз дип. Ну, белеп булмый, ярар. Аның турында инде әлбәттә сөйләшербез. 19 май календар битләрендә әйдәгез әле бергәләп әлеге көн белән танышып алыйк.
2: Көн дә бәйрәм, көн дә туй.
0: Бүген, Байбулат, без әлеге бәйрәмне күптән түгел генә әйткән идек бугай инде, ләкин менә кабаттан язылган, шуңа күрә әйтергә кирәк. Бүген пионерия оешмасының туган көне. День пионерии дип әйтик инде, пионерия көне. Бу төгәл 104 ел элек барлыкка килгән. Безнең инде безгә ләкмәде инде әлбәттә, ләкин безнең әтиәниләр чыры, әби-байлар дип тә әйтеп булмый әле күпчелекне. Менә без синең белән мин алсаң, әтиәниләр чырына бик ләккән, актив ләккән дип әйтик шулай бит әлеге менә пионерлар булу, галстуклар, кызыл галстуклар киеп йөрү шуңа күрә барлык пионерларны пионер көне белән котлыйбыз.
1: Шулай, бүген рус пече көне. Рус пече менә, русская печь диләр бит әле менә шуның көне бүген.
0: Ул инде зур теге үйгә кирип керәсең, элек бит инде бар-бар теге хәзерге шикелле зур йортлар түгел. Әзрәк кенә искә төшереп алыйк әле. Ике яклы өй инде услай бит, бер бүлмә бер якта, икенче бүлмә икенче якта. Һәм шуның гадәттәгечә бер бүлмәнең уртасында зур нәкъ менә шушы мич диләр, кемдер аны пич ди инде, шушы пич тора, шушы пичтә инде әлбәттә тәмле коймаклар.
1: Ләкин аның аермасы шунда менә без син сөйли торганы имә. Менә монда язылганга караганда аермасы шунда. Бүген теге рус пише көне, ә менә син сөйли торганы ансы инде шын татар мише шундый теге коймаклар пешерә торган имә. Менә шунсы.
0: Аның өстендә ятып җыклыйлар. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, беләйдеңме? 1913 елда Габдулла Тукай вафат булганнан соң, аның иҗаты инкылап һәм гражданнар сугышы кебек

0: башлай. Хатта Анна Ахматова аның кайбер шигырьләрен рус теленә тәрҗемә итүдә катнашкан була.
1: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Бугараян, ИП 324-169-00-161-392.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тотар

0: Куршыға 60 толғаш ол күн сайын 5-әр километр жаяу ері башлады. Бүгін аңа 85. Хәм біз аның қойда екенлігін көз алдына да кетір алмайбыз. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сойлағанда шикләнуләрне шиткә қойығыз. Хәзер фактлар тіләсе қойсы рекламадан күшлерек сөйлей. ТНТ-7 кроссоверлар арасында тикшерілген сойлау. Мұңа өзігіз инаныңыз. ТТС-та тест-драйв өзіңіз һәм 520 000 сумға қадар үстәмә файда алыңыз. Безгә ышаналар. ТНТ-ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында іздәгіз.
2: Зяуык, тәмле ризык Қозаннан 50 гене шоқырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Ұңайлы парковка, золотлы ризык, хэм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
4: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда.
3: Топтым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янәшеде урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп өткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
5: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренүләр узарға шақыра.
6: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Брат, где барана брать будешь?
8: В новых воротах.
7: Что за новые ворота?
8: Ферма. Бараны романовской породы, зерновой откорм. Все как надо. Можно выбрать лично. И сейчас действует промокод РАДИО.
7: Ого, надо тоже успеть.
8: Звони. Плюс 7-960-051-2713.
9: Барлы тормыш никахтан никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
10: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ООО ЗТК ресурс.
11: Қазанның үзәгендә Қабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
12: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
13: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
14: Үзешесе ООО ЭЗДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: 2-нче 2-нче сәгать 8 тулы 5 минут башкалабыз Казанда. Кемнәр әле генә күзләрен ачып маташа, сез бик бәхетле кешеләр, сезгә дә хәерле иртәләр.
1: Ә бәлки алар соңга калып кына күзләрен ачканнардыр, шуңа күрә хәзер бераз гына тиге тизрәк силкинеп йөгергә туры киләчәк. Ләкин тиге әйшүндә әйтем бар имә, ашыкмыйча гына ашыгыгыз, яме бер үк. Ашыкмыйча гына ашыгыгыз. Без инде алга таба дәвам итәбез темабызның. Сөйләшүебезне. Бәбиләр һәм әбиләр темасы.
0: Бала карау дип әйтегән. Бала караучылар дип әйтегән. Шулай бит.
1: Шулай.
0: Узган сәгатьтә без тиге сорау биргән идек, ничегрәк карыйсыз дип, бүгенге көндә нянялар белән кулланучы, нянинар, няня яулап торучылар бик күп.
2: Бала караучылар.
0: Бала караучылар ая. Ә менә әниләр ничегрәк икән? Әбиләр. Кирәкме, юкмы?
1: Килгән хәбәрләребез бар, аларны укыйк әле без. Нәрсә дигәннәр, ха, Луизаның баласын әнкәсе карагана, үзе дәвани булгач карамыйм ди, хәерле итә. Күрәсеңме? Үзем менә әби, бабай белән үсмәдем, ике яктан да иртә китеп бардылар, ләкин улларым рәхәтләнә, ике дәванисенә дәватисе белән ярдәм итә, Аллага шөкер, казанныклар монда ярдәм итә. Авылскилар авылда, рәхмәт аларга.
0: Әни намного ибәтрәк инде, ул ашында пешерә, киемендә юа, балада карый дигәннәр.
2: Безне дәванигә илткәндә без шотлана идек, бездән җәйгә котылалар дип уйламый идек. Бик рәхәт чаклар иде, шуңа күрә чамасын белеп кенә калдыралар иде.
0: Ул бит зур бәхет. Менә бүгенге көндә кемнәр безне тыңлый? Әниләр. Теге балалары кечкенә булган әниләр, әгәр дә мөмкинчелекләрегез бар икән, балаларыгызны дәваниләренә, дәватиләренә, әби бабайларына кайтарыгыз. Торгызыгыз, торгыз аларыннан да. Чөнки, ну, барбар, әни, әби белән бабай назы, әби белән бабай назы инде.
2: Аннары тагын менә син, ул бит шуның катлык җаваплылык, мәсәлән, ул бит кеше баласы.
0: Шуннан нәрсә ни
2: бөтә? Кеше баласы аны соң йыгылса, нитсә, бер нәрсәне авырттырса, гомер буе син теге аннары гаепле булып калачаксың.
0: Менә мин белмим.
2: Мин, мәсәлән, кайбер вакыт хәтта куркам да, мәсәлән, минем энекашның баласы бар. Аның минем племянницам инде алып кала мен карарга име. Мин менә 3-4 сәгать әниләр булмаганда ут йотып торам. Бер нәрсә генә булмасын иде
0: рабым. Монда инде сыночка корзиночкалардан бу кубай бер. Менә мәсәлән безнең вакытларда йыгылсаң анда бер җиреңне пешерсәң монда, бәрсәң монда, сугышсаңмы, ял көннәрендә әтиен яула кайтса күрсәләр нәрсә булды, нишләдең? Менә шулай-шулай булды, шулай-шулай булды. Бетте, ну, урамда булган хәл. Нишләтәсең инде? Беренче тапкыр ул синең битен артыңнан бабаң белән әбиң сәгатьләр буе карап йөри алмый. Аларның менә монда тыңлаучылар без язды, әлбәттә. Үз эшләре бар.
2: Алай да син шагыштырма. Хәзерге бала карау белән элекеге бала карау ул айырыла.
0: Ну менә хәзер үф дип торабыз бит.
2: Әйе, хәзер син бер нәрсә булып карасын әле
0: бала. Мен үзем дә, мәсәлән, кай вакытта кызым белән калам. Теге хатыннан да эшләре буенча чыгып китә, мин аның яныннан бер шаккала китмим.
2: Курка.
0: Курка. Бер көнне шулай кайтып кердем, хатын кухняда үз эшләре белән эшли, кыз анда залда йөри. Мәйтәм, нишләп аерым йөрисез сез? Дип миңа хатын әйтә, син аны нәрсә дим? Мине аны теге көне буе аның яныннан бер метрга да китмичә әллә карап кына утыра дип уйлыйсың әле?
1: Юк, әгәр
0: дә... Мәйтәм, әлбәттә инде! Ул дип мәйтәм, төшкене!
1: Әгәр дә киресенчә булса,

0: Күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567 23 32. 567 23 32. ООО Глаз Клиник.
1: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
2: Омикронга әлбәттә.
1: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга ике күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
3: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
1: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче

0: Қайырлы таттар радиосы дегендер, мен инде өзім дәвани 4 ұнығым бар. 2 малай тәрбиелеп үстірдік. Әйе, үстірдік дием, чөнки біз өзіміздің балаларны өзіміз қарай алмадық. Олар әби бабай тәрбиесендә болдылар. Олар инде элекке қойнаналар, мен балаларыма улым дип тә әйтергә уңайсызландым. Менә инде малайлар үйләнеп, ұнықлар була башлагачкана аларга улым, кызым дие башладым ұнықларга. Беренче ұнығым тугач ул кыз булды. Минем өчен зур сөенеч, чөнки минем кызларым булмады. Ул бала майда туды дигән. Әкелін сентябрдә эшкә чыкты. Без аны бер атна, бездә бер атнаны кодагый карый идек. Мин фирмада эшлим. Идем беренче сменада булгандан дигәннәр намыда. Мин баланы кодагый карый идем. Шулай үстердек, ул ятсынмады. Берәүдән дә бик-бик якын булды ул безнең өчен. Әле майда ул оныкка 20 яш булды. Килен балалар белән безгә кайткан иде. Бу атнада шунда гына аңладым киленнең нигә эшкә шулай иртә чыгып киткәнен. Әни, син бит миңа баланы бирмәдең, үзең карадың, шуңа мин эшкә чыктым диде. Менә шулай дуслар, якыннар, элекке кеше белми әйтмәгән икән. Баланың баласы балдан татлы диеп, балаларыбыз Ларабыз исән сау булсыннар дигәннәр намыда. Расызмы?
1: Әйбәт. Монда шулай тагын бер саулыгына хәбәр. Уңышлы эш көннәре сезгә. Сезнең сорауга минем җавабым. Минем күз карашым шул. Балаларны тәрбияләүдә буыннар аермасы кирәк дип уйлыйм мин. Баланың дөньяга карашын, эшнең кадерен белүен әйбәтрәк аңлатырлар дип уйлыйм. Бер ике тапкыр утырып торырга җай булмаганда, няня да килешеп тора инде. Ләкин тәрбияләүдә бала үскән чакта әби бабай да катнашса бик яхшы була. Без үзебез ерак арада яшибез. Әби бабайларның җайлары юк тәрбиядә катнашырга. Балаларны үзебез карыйбыз. Няняны бер тапкыр чакырган бар. Бүтән вариант булмаган чагы иде. Ә үзебез әби бабай тәрбиясендә үстек, авылда бик яхшы җылы уйлар калды истәлеккә дигән менә.
0: Зур тормышка баланчык әзер булсын, әгәр дә бер тапкырда әбисе белән йоклап карамаса, ә? Зур тормышка баланчык әзер булсын, әгәр дә бабасы белән бер тапкырда мунча кермәсә,
1: ә? Теге әбисе белән йоклау дигәннән һаман искәчәй, тешсез балаларга шулай әйтәләр икән. Әбисе белән йоклаган икән.
0: Менә шундый приколларсыз Луиза, ничек стрессоустойчивый бала булып үстен инде ул, ә?
1: Қарағыз,
0: күші болсын.
1: Бізді дәуәнігі үлткенде біз шатлана едік. Бізден жәйге құтылалар деп ойламы едік.
2: Анысын оқыдығы енді, бай болы.
0: Нешік бала зұр тұрмышқа әзір болсын, аны мәселен бүгін ауыла қайтарып қоялар дейім, анда екі айға қамыл. Шул түнні, анда бір-екі үш күннен соң түнлі білен әнисен жылап, сағынып ята. Бу бит инде теге балалар бакчасына манда, яисә теге каникулда лагерьларга барасың. Ничек менә? Бу бит мәктәп, бу школ. Аңлыйсыңмы син шуны? Бала менә шу школ аша үтеп зур тормышка теге әзерләнә. Дип әйтик инде.
1: Иң гениаль хәбәр Дамирдан килеп ирешкән.
0: Яхшы дигән.
1: Хәерле итәләр, иң мөһиме башы сән булсын. Менә бүтән әйбергә иң яхшы җавап шул. Әйдә, башы сән булсын.
0: Кичкенә чакта гел авылга кайттык. Хәзер үзебезнең балалар һәр каникул авылга кайтырга торалар. Әтиен Минең 5 онык алдага шикер каршы килмиләр, җәен 2 ай тоташтыралар дигәннәр. Ну менә мәсәлән, минем дә әби белән бабайлар алар тегендә. Гомумән аларның оныклары бик күп иде инде. 5-шәү торсын анда, 10-ау торсын, бер сүз дә юк, сыешып кына бәтик иң мөһим.
2: Әйе. Минем олы улымны гел нәнәсе карады, ширләсә дә, мин баштаны нянясы дип укыдым, нәнәсе икән. Нәнәсе карады, ширләсә дә, үзем эштә булып больничныйга чыкмас өчен гел нәнәсенә җибәрә идем. Атналап кала иде инде, йөрәкләр өзелә иде аның елап калуына. Зур рәхмәт әниемә, әле мин нәнәй түгел булырмын, алла бирсә, уйлап йөрим инде миңа бала карарга җибәрләр микән, карый алырмын микән дип уйлап йөрим, барыбер нык җаваплы эш. Сез әйтмешли, килен баласы бит.
1: Килен баласы.
0: Килен баласы. Сен бигрәк тә ишетсең. Фу, килен баласы.
1: Син үзеңнең фу. Әйе. Син үзеңнең әни кәшегә дә шулай дип әйтәсең бит. Менә минем әтиенең малайлары бар. Уллары. Әтиенең улы бар кайтабыз әле.
0: Фу, син бит килен баласы. Мондан бар.
2: Сезгә әле улай бер таныш түгел.
0: Так, балалар утырышыгыз, утырышыгыз. Булды, ашагыз та килен баласы бар. Чыгып тора. Сиңа чират җитмәде, иңгә кайтыш, анаңа шатыр. Стефилла, менә Луиза, күрәсең үз җиңе сүзләр нәрсәгә алып бара ул, нәрсәгә китерә. Ой, так, Олегның хәбәрен укылыкмы без, юк имен. Хәерле теләр, мин яш бабай, онык безгә генә киенеп килә, киңәеп килә. Икенче әти белән бабайга ни в какую, вакыт булганда карашырга дип уйлыйм дигәннәр. Менә монда андый шырыклар да бар, ләкин мин аның нәрсә белән, ничек аңлатасын белмим.
2: Хайырлы иртә, яш вакытта үзем бала карадым, няня булып, шуңа күрә чит кешегә баламны калдырмас идем. Аллага шөкер, безнең балаларны әни кайнана карашты. Мин үзем ул балага начарлык эшләмәдем, яшьлек, ләкин яшьлек тәҗрибә булмау аркасында минем тәрбиямдә ялгышлыклар күп булган дип уйлыйм хәзер. Блайндалар.
0: Илнар бер дә 6 яшьлек баланы садикка бирәләр иде, артыннан карап бирмиләр дигән. Ничек инде дилюз, алай булмый бит әле. Үссен әле иде, үзебез янында булсын. Аннары соң ана килен баласы димәсеннәр диюләрне куй.
3: Әни мине сүгенмәскә, ә тормыш әни янында сүгенмәскә өйрәтте. Татар радиосында реклама.
4: Яз үзгәрешләр чоры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
5: Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
6: Ищите уютное место для дня рождения
7: или теплых семейных встреч.
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: «Лента» поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер один. Халяль 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в «Гиперленте». Праздник в каждой покупке.
11: Парлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әгәр дә хатыныгыз дус кызы белән телефоннан сөйләшкәндә, минеке дә шундый дисә, белеп торыгыз. Анда сезне мактамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
1: Якынларыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 + 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
4: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
5: Альбина Салаватуллина.
6: Актуаль белгечләр чакыра.
5: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
6: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
5: Боларның барысына да үзе безнең караш.
6: Безнең караш.
1: 21 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
7: Татарлар энциклопедиясе.
8: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
10: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
11: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-392.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңгыр Татар радиосында
4: Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гыйльфанова Сыналган сөю, Айдар Тимербаев көе, Илһам Якупов сүзләре.

0: Халық сынамышларына шансаң, үшінші күн дәуамында ішлесі келмей екен. Демәк, бүгін шәршәмбі. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шиткә қойығыз. Хәзер фактлар теләсә қойсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 мең сумға кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
3: Май, эш качмас ул. Купаты кыздырып ашарга да жайын тап давай. Мин дусның тәмле пилмен, мантыйы белән мин күптәннән таныш. Ә сыйфатлы купаты, быел булыр минем яңа табыш. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
4: Хотлайн.
5: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
6: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мең сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
7: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта гомдары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
8: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
9: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
10: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
9: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.
11: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хатын-кыз интуициясына шак катам. Телефоным отырды, достымның телефонынан шалтыраттым. Трубканы алуы гына булды, ни хәл бәгыр кисәгем ди. Менә мин шалтыратасын, кайдан беләсең ул?
1: Татар радиосында реклама.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга таратуда ойыштырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Старт!
9: Легендар Жәхәтмобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәтмобиль!
10: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
12: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
13: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-392.
14: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
15: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
16: Омикронға әлбәтті.
15: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
17: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
15: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
18: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиблі кеңәшләшу сұрала.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: fikirlerimni jiyip bitir almayım. Ya menim vaqit yok, ya olarnın. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Весна! В торговом центре Порт для наших любимых покупателей. Яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мохит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ. Йорт салучы ойышма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш на Тадонута РФ сайтында.
5: Книтка ВР. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шотландыра, һәм кісәге соқмай тұрған кием жетіштірә. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық ВР нұтта. Ру сайтында Қозындағы Франткам, Икселдегі кибетлерде тоныша аласыз.
6: Брат, где барана брать будешь?
7: В новых воротах.
6: Что за новые ворота?
7: Ферма. Бараны романовской породы, зерновой откорм. Все как надо. Можно выбрать лично. И сейчас действует промокод РАДИО.
6: Ого, надо тоже успеть.
7: Звони. Плюс 7 960 051 2713.
8: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
9: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
8: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
10: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
11: Күзлі һәм линзалар туйдырдымы? Омикронға келегіз. Ерактан көрмейсізмі?
12: Омикронға әлбәтті.
11: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
13: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
11: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йорт.
14: Тискәре йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
1: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata radiosunda yıldızname.
1: 19 май күнне Кушкар. Шәхси мөнәсәбәтләрдә туры сөйләшү ярдәм итәчәк. Булган каршылыклар да тиз чишелер. Үгез бозау. Финанс мәсьәләләренә игътибар кирәк. Кремнәрне һәм чыгымнарны системага салып карагыз. Игезәкләр, дуслар белән аралашу сезгә яңа мөмкинлекләр ача. Андый танышулардан файда булачак. Кыслалар өчен эмоциональ көн көтелә. Шуңа күрә проблемалар турында ышанычлы кеше белән генә киңәшләшү файдалы булыр. Арыслан, лидерлык сәләтегезне күрсәтү өчен уңай көн. Сезнең инициатива башкаларга йогынты ясаячак. Кыз, перфекционизмнан арынырга өйрәнегез. Һәр нәрсәдә идеаль булмаска мөмкин. Үлчәүгә бүген күңелгә рәхәтлек китерә торган эш белән шөгыльләнү яки дуслар белән аралашу файдалы булачак. Шаян, интуициягез көчле булыр. Шуңа күрә яшерен мәгълүматларны ачыкларга мөмкинлек туачак. Укшы, дисциплина һәм планлаштыру аша озак вакытлы максатларга ирешә аласыз. Кәҗәмегез, ачык итеп сөйләргә өйрәнегез һәм мөһим моментлар турында да фикерләшергә онытмагыз. Сукыяр, көн актив аралашу һәм тәҗрибә уртаклашу өчен уңышлы. Энергияне саклау өчен физик активлык турында онытмагыз. Балыклар, күп вакыт өй эшләренә һәм якыннарны кайгыртуга китәчәк. Бергәләп бюджет турында фикер алышыгыз һәм гаиләнең барлык әгъзаларына да туры килә торган ял планлаштырыгыз.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышан

0: Яңа җыр тапшыруның иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кайон барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар,

0: Бұйдақ үйләнген ирдән шунысы білән айырыла. Бұйдақның ұйық башлары тишілмей, ә сына. Татар радиосында реклама.
1: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
1: Ұшанышлы мысалалар?
2: Ұшанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
3: Путешествуйте легко с картой UnionPay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: Ғайлә бір табын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
7: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
8: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм булачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән. Барысы сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
9: Альбина Салаватуллина.
10: Актуаль белгечләр чакыра.
9: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
10: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
9: Боларның барысына да үзе безнең караш.
10: Безнең караш. 21 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Сәлем, Татар радиосында Хауа торышы.
1: Хауа торышы тапшыруының иғанәшесі ООО «Канавта-4».
2: 20 май күнне Қазанда аз болатлы, қысқа уақытлы яңғыр яуы мүмкін. Түнде 18-19, күндіз 30 градусқа қадар жылы. Дүние күнбатыштан орташа тезлікте жел. Англияда 30 мыңнан артық кіші Джон Смит есімін ерте.
1: Хауа торышы тапшыруының иғанәшесі ООО «Канавта-4».
3: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи Канавта на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в Канавта и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.
4: Лекен исен, мисс хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, студия сәгатьләре 12:04 минут китте. Димәк, Татар радиосында яңа җирле сәгать башланды. Барыгызны да сәламлим. Мин Глина Минчәлеева һәм әйдәгез бу сәгатьне бергәләп үткәрик дигән теләк тә кала. Инде тиздән бер дә тулачак, ягъни безнең көндезге хатлайн тапшыру башланачак. Һәм шулай ук сер итеп кенә әйтәм сезгә, бездә бүген шулай ук Жәхәт мобиль акциясе дә узачак. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз һәм инде яхшылап тыңлагыз дигән теләкләремне дә калдырыйм әле сезнең өчен. Әйтәгез, бу сәгатьне дәвам итик һәм Ширата безнең гүзәлия җырлый, аның гомер карабы дигән шәп җырын тыңлабыз әле.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 19-шы май көнне кошкар. Шәхси мөнәсәбәтләрдә туры сөйләшү ярдәм итәчәк. Булган каршылыклар да тиз чишелер. Үгез бозау, финанс мәсьәләләренә игътибар кирәк. Кремнәрне һәм чыгымнарны системага салып карагыз. Игезәкләр, дуслар белән аралашу сезгә яңа мөмкинлекләр ача. Андый танышулардан файда булачак. Кыслалар өчен эмоциональ көн көтелә. Шуңа күрә проблемалар турында ышанычлы кеше белән генә киңәшләшү файдалы булыр. Арыслан, лидерлык сәләтегезне күрсәтү өчен уңай көн. Сезнең инициатива башкаларга йогынты ясаячак. Кыз, перфекционизмнан арынырга өйрәнегез. Һәр нәрсәдә идеал булмаска мөмкин. Үлчәүгә бүген күңелгә рәхәтлек китерә торган эш белән шөгыльләнү яки дуслар белән аралашу файдалы булачак. Шаян, интуициягез көчле булыр. Шуңа күрә яшерен мәгълүматларны ачыкларга мөмкинлек туачак. Укшы, дисциплина һәм планлаштыру аша озак вакытлы максатларга ирешә аласыз. Кәҗәмегез,

0: документлар турында да фикерләшергә онытмагыз. Сукыяр көн актив аралашу һәм тәҗрибә уртаклашу өчен уңышлы. Энергияне саклау өчен физик активлык турында онытмагыз. Балыклар күп вакыт эшләренә һәм якыннарына кайгыртуга китәчәк. Бергәләп бюджет турында фикер алышыгыз һәм гаиләнең барлык әгъзаларына да туры килә торган ял планлаштырыгыз.
1: Йолдызлар фаразы бездән ышану

0: Хиялдағы хатын-қызны ұшыратқаннан соң, башқа хиялларыңызны сызып ташласаңыз да бола. Татар радиосында реклама.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер орында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
2: Яшәп алды без.
3: Брат, где барана брать будешь?
4: В новых воротах.
3: Что за новые ворота?
4: Ферма. Бараны романовской породы. Зерновой откорм. Все как надо. Можно выбрать лично. И сейчас действует промокод РАДИО.
3: Ого, надо тоже успеть.
4: Звони. Плюс 7 960 051 2713.
5: Ремонт ясалғаны чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуға батып, клейге қатып йөрисе килмейме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
6: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салучы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланған фатирларға программа шартларына һәм әмәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
7: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
9: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Оятқыш һәр вақыт ашуны шығара. Шалтырағанда да, шалтырамағанда да. Татар радиосында реклама.
1: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шақыра.
2: Искәрі юғын тұсы болуы мүмкін. Табип белән кеңешләшу сұрала.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Старт!
8: Легендар жәхәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноқтада беренче бул. Жәхәт мобиль!
9: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
10: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
11: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 124-169-00-161-392.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Йылман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Йылман.
12: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: миңа нишә генә яш булса да, мин 1 сантиметрның 2 шакмагы икәнен гомер буена истә калдырачакмын. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан бәйрәме уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
3: Мәхәббәт, хис, дәрт. Булар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
1: Иге бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс. Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган завоклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Озан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 28-0300 телефоны аша.
4: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
6: Старт! Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
7: Инде миндиярны топканнар буга, әйдәгез әле аның аудио язмасын тыңлыйк.
8: Исәнмесез? Мен әйтәм... Дөрес, дөрес. Мин әйтәм, тәгәрмәшегез җиргә дә тимәде бугай.
9: Мин бу күпләсе тимәде 17 дигәч.
8: Ничек хәлләрегез, исемләрегез ничек?
9: Мин Марс була.
8: Марс әфәнде, сезне өчен күңелле тәбриклим. Җәхәт кенә килеп җиттегез. Үш торып кына дип әйтик. Ишегегез ябылдымы сезнең?
9: Ябылды, ябылды. Тәзәргенә шы кызып атам.
8: Әйтәм, ишек дә ябылмады бугай. Сикереп кенә чыктым Марс абай. Бая бара идегез.
9: Мин эшкә барам, нигә? Тихарицкийга.
8: Менә хәзер эштә шәй ишергән, сезгә бүләкне тапшырам. Уң кулларым белән тапшырыйм әле. Зингарыш менә шундый шәп. Бүләкләр, әйе, ул да булса Елмай сүт комбинатыннан сыр һәм май. Рәхәтләнеп тәмләп шәй ишерсез. Һәм сәламнәрегезне юллый аласыз.
9: Сәламнәр сезгә, менә шундый тапшырып алып барасыз. Менә ничә тапкыр теләп шуны нидем. Туры килде бүген. Бәхет Елмайды дип әйтсәк тә була. Рәхмәт сезгә, молодцы. Тагын да шулай дәвам итегез. Безне шатландырыгыз, куандырыгыз.
8: Без рәхмәт җылысызларыгызга. Сезгә хәерле юллар теләп калабыз. Һәм эш сәгатьләре җиңел булсын, уңышлы булсын, куатлы булсын
9: дигән тәкъдим. Әйе, бар, караңгыга хәтле.
8: Караңгыга кадәр?
9: Әйе.
8: Аллай сам акчаны эшләп тап күрсәтәсез инде, капчыклап әйбәт.
9: Ну, запу хәер сәгать 1-2. Аны эшләмәлек җалы итте, кичкә эшләргә инде. Кемнәр әзрәк сүрәләр.
8: Теге ничек дип әйтергә кирәк? Рәхәтләнеп кич җыйгансыз да инде, рәхәтләнеп эшкә барып хәзер эшлисез.
9: Әзрәк чыклап алып шунда.
8: Шул, сезгә хәерле юллар. Ярый, рәхмәт, Марс әфәнде. Әйдә шулай итеп беренче җиңүчебез билгеле булды. Чын күңелдән тәбриклибез.
7: Дәвам итик, дуслар. Безнең тагын бер аудио язмасы бар Алиминдиярның. Менә бит анысы Никтер кабынмы, дуслар. Так, инде әйтәгез әле бу арада җырга бүленеп алай калайса. Миндияр әйтә, җиңүчеләр барсы да табылды ди, аудио язмагына кушылмый Никтер. Менә бит инде. Әмәнә
8: кушылды. Менә шулай итеп безнең беренче җиңүчебездән соң инде икенче җиңүчебезгә килеп җитте. Танышып китик әле исемегез.
10: Ранил.
8: Ранил, ничек кайфлар? Бүген кызумы?
10: Кызу.
8: Эссе, ничә бер идең?
10: Проспект буйлап барам. Татар радиосын пуштым да, сразу ишеттем дә, борылып килдем бу якка.
8: Ага, теге такийский дрифт ясап айым.
10: Аяз генә нарушай итергә туры килде инде.
8: Ансу сөйләмә, ишетәләр монда, ишетәләр. Шуңа күрә инде сине чын күңелдән котлыйбыз һәм Елмай сүт комбинатыннан менә шушы бүләкләрне кабул итеп ал. Инде тәмләп шәй ишергә насыйп булсын, шулай бит. Һәм сәламнәреңне юллый аласың.
10: Рәхмәт бөтен татар халкына, татар радиосына. Гел куандырып торасыз. Рәхмәт.
8: Бик зур рәхмәт җылы сүзләрегезгә. Инде сиңа хәерле юллар теләп калам. Һәм шулай ук инде безнең өченче җиңүчебез дә билгеле. Танышып китик әле, исемегез?
11: Инсаф.
8: Инсаф, кайларга барайдың?
11: Ну, грузоперевозкада йөрим.
8: А, син эш белән менә шулай торып, уенда да катнаша буласың бит, уна өлгерәсең бик яхшы. Теге ике куянның койрыгын бергә эләктердең булып чыга инде бүген.
11: Нәхшулай, сезне тыңлап йөрибез көне буе.
8: Бик зур рәхмәт. Һәм сәламнәр.
11: Сәламнәр бөтен татар радиосын тыңлаучыларга, бөтен танышларга, белүчеләргә.
8: Мхм.
11: Все,
8: Булды?
11: Булды.
8: Ишеткәннәр, ишеткәндер диген.
11: Халал чыктыма. Ул как раз сезне тыңлап бара иде.
8: А, сәлам. Исемен ничек соң?
11: Гөлия.
8: Гөлия, сәлам. Барып ирешкәндер дип ишанып калабыз. Шулайтыр шын күңелдән тәбриклибез җиңүчеләребезне. Шу шурында инде шахатма биләксезсен төгәлләр вакытта килеп җитте. Гөлина, сүз сиңа.
7: Менә бит дуслар, инде безнең эш җиңүчебез дә табылды. Барысында котлыйбыз. Миндияр сиңа да афәрин диясе килә. Мондый эсседә чыккансың бит әле сене. Афәрин, һәм дә инде Җәһәт мобиль акциясенең иганәчесе Елмай сөт комбинаты турында да әйтеп үтәсем килә. Җылы майны Елмай белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барысында Елмай майлары белән тагы да тәмлерәк була. Сезонлы акцияләр дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ берегез, өйгә дә китереп бирәбез дип әйтә алар дуслар. Шакра. Барыгызга да киңәш итәбез, һәм әйдәгез, хатлайныбызны чираттагы мотор җыр белән әйдәгез, бергәләп дәвам итик.

0: Синнән әжәткә алып, аны кайтарырга оялган кешене әдәпле кеше дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Путешествуйте легко с картой

0: UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
1: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
2: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Тотарлар энциклопедиясы.
4: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
5: Жылы майны Йылмай майы белән каршалыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-392.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
8: Салтык ауылында яшәүче Рифнур абыйның 50 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Күршесе Рифкат дусты Марсель дигән әлеге матур-матур тәбрикләү хатында. Сәлем Татар радиосы. Азна кайда погрузчик ташлаучы Равилгә сәлем. Кондиционерыңна кабыз, казу бит дигән безнең Мират исемле тыңлаучыбыз инде ул. Равилнең мөгаен кондиционеры эшләмидер, чөнки инде мондый эсседә кондиционер

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гыйльфанова. Сыналган сөю. Айдар Тимербаев көе, Илһам Якупов сүзләре.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Альбина Салаватуллина.
2: Актуаль белгечләр чакыра.
1: Бездән сорау алардан түгел җавап.
2: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
1: Боларның барысына да үзе безнең караш.
2: Безнең караш. 21 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
3: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
5: Омикронға әлбәттә.
4: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам ете.
4: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йырт.
6: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Тоби білек еңешләші сұрала.
7: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: қонаққа барғанда этикет турында ұнытмағыз. Шәнішкіні сол, пышақны оң кісеге салығыз.
1: Татар радиосында реклама.
2: Яз өзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәнәт төсен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тезрәй. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәнәт төсен өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәнәт икән, димәк, Экспока.
3: Бәя тәнәт төсен автомобильнең акция комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Бір тәуліклік қоз бәпкәләрі 240 сумнан. Бірні, ұнны, юзні алығыз. Күпләп сатып алушыларға тошламалар. Петрәш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч.
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Сеңа клиентлар керек мі? Яки кереклі хызметні тез табарға тілейсің мі? Шешіліш бар. Арск қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арск деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясыйсың, һәм өз бизнесіңні өстіресің. Арск барысы да бір орында. Хәзір қошыл.
3: Яшиклава 16 плюс.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 20 май көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы мөмкин. Төнлә 18-19, көндез 30 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Англияда 30 меңнән артык кеше Джон Смит исемен йөртә.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
8: Стань

0: Миңа таяну нуктасы берегіз. Һәм мин тагын бер тост әйтәм.
1: Татар радиосында реклама. Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ. Йорт салучы ойшма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадон нота РФ сайтында.
3: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
4: Құрбан бейрәміне әзірме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдімеде. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
5: Старт! Легендар Жәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
6: Жәһәт мобиль акциясенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 124-169-00-161-392.
9: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
10: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш нотадонда РФ сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: психиатрия шәп бизнес. Бары тик ондағына клиент һәр вакыт хаклы түгел.
1: Татар радиосында реклама. Рураям тортын кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
4: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мысалы алар?
5: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: бірні де ішлемеуге қарағанда, диванда ятуы көпке қолайырақ. Татар радиосында реклама.
1: Көрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ішіттің ме?
2: Менде тағын.
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне ішмасам оңайлы.
1: Тимір Пеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Жиханда Йос. Акнит КВРда Йонла Йосга Жейке коллекция. Йохши сифат. Кулай бейлерді несіна. Книт КВРға рәхиметігіз. Козанда XL хэм Франция дөзеклерінен излегіз. Ассортимент білен Книт КВР.ру сайтында тоныш аласыз.
5: Рахат итеп ял итәсегез киләме? Алайса Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рахат урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
6: Альбина Салаватуллина.
7: Актуаль белгечләр шакыра.
6: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
7: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
6: Буларның барысына да үзе безнең караш.
7: Безнең караш. 21 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
8: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
9: Озан, тарих сулышы сакланган үзәк, Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Озан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 28-0300 телефоны аша.
10: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашлыкта донлыкта РФ сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайдан барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова. Сыналган сөю. Айдар Тимербаев көе. Илһам Якупов сүзләре.

Иртән ашау, илә вакытыннан соң йоклау, көн дәвамында өйгә кайту теләген уятучы урын эш дип атала. Татар радиосында реклама.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Әгәр тамухта интернет булса, күпләр үзләренең бакыйлыкка күчкәннәрен сизмәстә иде. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыра. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Май, эш качмасыл. Купаты кыздырып ашарга да җайын тап-таба.

0: Компаниясында яңалық, ишеттің ме?
1: Нинди тағын?
0: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
1: Мен ішмасам оңайлы.
0: Темір печ, ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
2: Яқынларыгыз турында ничек кайгыртырга деп уйлыйсыз ма? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Эмис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
4: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
5: Үйгә бер кейгә тапшыруының иганәшесе променад тұрак комплексы. ОО ЗТК ресурс.
6: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад тұрак комплексы.
7: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад тұрак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23-183-73.
8: Төзүчесе ООО ЭЗДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичкә биш тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей по программе «Трейд-Ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 20 май көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы мөмкин. Төнлә 18-19, көндез 30 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Англияда 30 меңнән артык кеше Джон Смит исемен йөртә.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
8: Стань

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанег Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, жүрмәле сина запланы. Безгә кисен йөгереп, сина туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзем шартларга. Олысына, кешесенә, барсына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сина туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанег Матулинаем.
2: Яңа җыр Татар радиосында
3: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова Сыналган сөю Айдар Тимербаев көе Илһам Якупов сүзләре

0: 6-шы разрядлы манаралы кран операторы кабинасыннан шықмай ғына баласын балалар бақшасыннан фатирына кіртіп қойды. Татар радиосында реклама.
1: Мен дұз, ош қазаным білен дұз, сифатлы пілмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-бі, Ямашев проспекті 19-бі, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбір әбіз. Сұлырақ 509-509-2. Мен дұз, ерім фабрикатлары.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-30.
6: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А.
1: Б. Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулра 509-509-2. Миндус ярым фабрикатлары.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А. 240

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Тетрис бойынша дөнья чемпионы тобын артына 2 тапқыр көбірек кіші сыйдыра ала. Татар радиосында реклама.
1: Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Диңгезге барасым килә.
5: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
4: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезге.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
7: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
8: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
9: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
8: Ышанычлы мы салалар?
9: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлә.
10: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
11: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
12: Тиздем Корбан Байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
13: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Көне буе йокламыйсың, төне буе ашамыйсың, әлбәттә арыйсың. Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз патологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Брат, где барана брать будешь?
7: В новых воротах.
6: Что за новые ворота?
7: Ферма. Бараны романовской породы. Зерновой откорм. Все как надо. Можно выбрать лично. И сейчас действует промокод РАДИО.
6: Ого, надо тоже успеть.
7: Звони. Плюс 7 960 051 2713.
4: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
5: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
8: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
9: Лента. Зяуык тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
10: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: хоккей яратушылар, жанатарлар меш келіп рәхәтленіп жиылалар, хәмидем күзәтәләр. Шул узак калмаган икән, шуннан да бик тиздән башланып китәчәк уен.
1: Әгәр дә теге атнадагы шикелле уйнасалар, бүген җиңерләр дип өметләнәм инде. Шулай бит, юлдан соң армасалар, безнең командабыз шулай бит көч биреп торыйк. Һәм әкертен генә безнең яза башладылар. Тыңлаучылар, без нәрсә турында сөйләшәбез дип, аптырап калсагыз, баш ватсагыз, без хезмәттәшләрегезнең нинди сәерлекләре бар дигән теманы алдык һәм шул хакта сөйләшәбез.
0: Әйе, минем ирем шул вакытта хезмәттәшем, без бергә эшлибез бер җирдә. Уен көлке белән бер кеше белән көне буе исәнмесез дип йөри. Уен көлке белән бер кеше белән көне буе исәнмесез дип йөри. Кайберәүләре минем яныма килеп сорый бүген. 10 тапкыр исәнмесез ди ул миңа. Ул дөрес кешемесең дип. Мин әйтәм, иртәдән дөрес иде һәм без ирем белән бер-беребезгә карап куябыз да мыек астыннан көләбез. Ну шутка инде, бүтән кеше аңламый шул дип язган тыңлаучыбыз. Теге үзенчә уен көлке инде кешенең кәйфен күтәреп теге бераз гына ийме. Мөхитне яхшыртып җибәрер өчен.
1: Безнең эштә барсы да зәһир бар, тик мин генә нормаль дигәндә бер тыңлаучыбыз. Теге бер видео
0: әйткәндә, дөресен әйткәндә, бүтән кеше дә миңа калса үзенең хезмәттәшләре турында шулай дип уйлады.
1: Теге бер видео бар бит әле, шул искә төшеп китте, должны работать трезвые водители, но у нас таких нет, все нормально, ребята, дигән кебек булды.
0: Мәймәймә. Хәерле эссе кишләр, хезмәттәшем бик каты уйлаганда, тамагын дип китерә башлый. Мин моны күптән түгел генә ачыкладым. Шул бик кызык булып тоелды һәм тагын бер начар гадәттедер инде. Минем лаеклы ял көнне сәгать иртәнге 7-дә шалтыратырга мөмкин яки СМС язырга. Шалтырата эшкә кагылышлы темага. Тынычлап, рәхәтләнеп ял итә күрмәсен дип уйлыйдыр инде дип яза тыңлаучыбыз Фирдия ханым.
1: Хәйле кишләр, минем хезмәттәшем шундый бер сәер гадәте бар, ниндидер җитди эшне эшли башласа, телен тешләп эшли башлый дип язып йөргән бер тыңлаучыбыз.
0: Ә сез беләсезме, менә мафия уены бар бит әле, менә аны уйнаганда шуның кадерле кызык. Әгәр дә син кешене күптән беләсең икән, әйме, син бит инде аның барыбер дә үзен ничек тотуын, карашларын, әйме, төрле хәрәкәтләрен беләсең. Әмин шундый вакытта кемнең кем икәнен ачыклау бик җиңел.
1: Белдем мен сенің кімнің кім екенін. Кімнің... Деге шол жер иска түсіп кетті. Ярар, жамағат, язығыз өзіңіздің қызықты жауаптарыңызға һәм Азат Фазиевтің концертіне 2 кішілік шақыру билетін ұтырға үлгіргіз деп айтасым келе. 891-72-308 сандарын жиып. Һәм язғандар біздің шулай оқы. Исәмісіз Татар радиосы. Біздің іште телефон ярамый. Бір хезмәттәшем безнең эштә нормально сөйләшеп йөри дә, өенә кайткач группага теләсә нәрсә яза башлый, талашып бетәләр. Эшкә килгәч бөтенләй икенчесе, икенче кеше инде үзе, сәер миңа, билет остасы килә концертка шуңа гына язам дигән. Билет остасы килә дигән икән.
0: Шунда кызык име, беләсеңме, әле миңа тагын бу сорауны бирим әле радио тыңлаучыларга. Менә хәзер мессенджерлар дип әйтүен кушымталар бит инде алар тагында күбәйде име, койсына кергә белмисең, койсын карарга белмисең. Берсенеке берсе эшли, берсенеке берсе эшли, берсенеке берсе эшли. Һәм анда төркемнәр бик күп. Һәм менә шул төркемнәрдә көне-төне язып утыручы кешеләр, алар нәрсә белән шөгыльләнәләр икән? Мәсәлән, кересең име, кересең түге җавап бирәсең, түге дидер кызык нәрсәләр булганда име чыгып китәсең, кересең тагын 32 хәбәр. 5 минуттан кересең 60 хәбәр. Мин әйтәм, ничексең, менә каян вакыт тау бүтергә кирәк, аларның бүтәнсендә утырырга.
1: Һәм шуннан ахырдан берсе яза инде. Үскә хатлык менеп торасы килми, нәрсә турында сүз бында дип. Тегәләр дә булган.
0: Менә шул.
1: Шум, 891-72-308 сонар жиябыз да, хабарларыбызны юлдыйбыз да.
0: Әйе, достар, қушылығыз. Бәлкім, әлікеге қызметтәшілерге сұрында сөйлесіңіз келедір, әлікеге ұшы орында индер сәйірліклері болған, бәлкім, сіз аның білен келеші алмаған сіздер, қам шының орқасында, қатта кейін дедір, не сақ шыққандыр, сөзге келген сіздер, олайда болырға мүмкен еме, бүгін бүтін үшін сөйлесіңіз де бұла. Күтеміз, қушылығыз.
1: Бір рұқсат береміз деген кебек бұл.
2: Яқшы кейін. Татар радиосында.
3: Татар радиосы.

0: Торм фабрикатлары.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
4: Реклама Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомы та РФ сайтында.
0: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йүкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
4: Яшәргә укмалдыгыз.
5: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Баласы, яхшы җырла, бездә.
1: Сиңа ышануларын теләсәң, пышылдап сөйлә. Татар радиосында реклама.
2: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСта тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
3: Әлбәттә, түгел, тәкъдим аягына бәрелгәндә.
4: Құрбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фермасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тұқымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
5: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на dfisrahati.rf.
6: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
7: Лента. Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барса да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
9: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казан сәгатьләре 7-ны күрсәтә.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
8: 20 май көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы мөмкин. Төнле 18-19, көндез 30 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Англиядә 30 меңнән артык кеше Джон Смит исемен йөртә.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Dostlar, ilk sizə keçirib ötəsim ki, bu hotline tapşırıq. Kütüb qalam sizdən sələmlər, qutlu sizlərə mənə üstəb sizi yışqına nərsəni yuvalda. Siz həm yuvaldmasa üçün nərsələr işləyisiz deyən soruğa cavab da kütüm. İn qızıqlı, ayırılıb duradırıqan xəbər avtırı bizdən Kariv teatrına 2 kişilik şaqru bilet otaşaq. İrtəgə bulaşaq, Abdullah yoxdılıq spektaklinə biz indi minəşundi bulək tapşıraşaq. Biz 12 yaşdan ölkən nərsən şankırı yazıqız dostlar. Qoşlağı 89-72-308 telefon nomerimiz. Bu minutlarqa gelgen жауапларыбыз бар. Кирешу урынга барам, һәм исеме төше ни кирәге дип язган тыңлаучыбыз. Хәерле кичләр, минем яраткан татар радиосы дигән исем. Сез хәерле кичләр. Ышанасызмы, юкмы? Еш кына нәрсәндер булса югалтсам, икенче көн үк табам дип яза тыңлаучыбыз. Монысы килгән Олиядән. Олия, исәнме? Сез хәерле кичләр. Беләсезме, дөресен әйткәндә, үземдә дә шулай. Гел нәрсәндер югалтам, гел нәрсәндер куядыр куям, ләкин озакка түгел. Күп дигәндә шул бер ике көннән табыла. Бір нәрсенің де олай юғалғаны жоқ. Достар, әбелкі міне біздің тыңлаушылар біз орасында юғалтушылар бардыр, ешқына озапланушылар бардыр. Күтіп қолам сіздің хабарларыңызды 89-72-308.

0: Жәһәт мобиль акциясының иғанәшесе Йылмай сөт комбинаты.
1: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
2: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-592.
0: Үйгә бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс. Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Озан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 28-0300 телефоны аша.
2: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомны тарих сайтында.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
4: Нәрсәне еш кына югалтасыз һәм аны табар өчен әлтегәләргә тек тагын югалтмас өчен нәрсә эшлисез дигән сорауга җавап эзлибез бүген бергәләшеп. Илнас язам, зиһенне югалтам, тик табарга аны акыл җитми дип язып җибәргән, ул шай арту дип истеп куйган. Яхшы, кабул итәбез бу вариантны. Алдагы СМС безнең булайрак яңгырый. Хәерле кичләр, назлы гел, кайнар сәламнәр сезгә дип яза тыңлаучыбыз. Исәнмесез, хәерле кич. Мин еш телефон зарядкасын берәр җиргә куям да, аннары баш та әйләндерәм сюжет. Кая бардым, кая куйдым. Аллага шөкер, урамнарда транспортта калдырган, югалткан юк дип яза. Бер тапкыр шундый хәл булды. 20 ел элек кыйбатлы фотоаппарат алды кредитка. Шулай вес төшерелмәгән җир калмады. Йөрдек җәй буе. Ул вакытта телефоннар әле төймәле иде. Шулай бакчага киттек, бер көнне тормыш иптәшем бакчаны кышка ябарга бикләргә дип. Бер заман искә төште, кая фотоаппарат? Юк, өйдә бөтен җирне актардык. Бер шкафта калмады, ярар дибез, насыйп булмады дидек. Шулай яз килде, бу кайнананың бакчасына барса, шалтырата куанып, шунда онытканмын бит ди. Менә шундый хәл, менә шундый тарих дип уртаклаша тыңлаучыбыз. Менә бит, әгәр дә насыйп булса, барыбер дә насыйп була икән, югалмый табыла икән, яисә әллә кая китми икән. Яхшы. Хәерле кишләр, мин шигырь белән җавап бирәм дигәннәр, иң яхшы югалткан әйберем телефон ул, шалбар кесәсенә гел салып куела ул, онытмыйм дип тыктым дип, тик һич табы булмый эзли торгач, кая киткән дип уйлыйм-уйлый аптырагач, аннан искә төшеп алам да мин аны, үземнән бераз көлеп куям тагы. Шигали бистәсенә бик күп сәлам дип тә язган. Алсу кушылган икәнбезгә, Алсу исәнмесез, менә хәтта ки. Менә шундый шигырь юллар белән дә җавап биргән. 20 шәле минем туган көнем җитә, иншаллах дигән. Менә бит. Алдан котламыйбыз, чөнки алдан котларга ярамый дигән шундый сүз бар, белмим, дөресме ул, юкмы. Шуңа күрә көнем җиткәч тагын бер сезне тәбрикләрбез әле, язырсыз, яраймы? Димәк, дуслар, кемнәр яңа гына килеп кушылды, сәламнәр, котлаулар сәгатебезнең моңа өстәп. Әгәр дә инде Кариев театрына барасыгыз килә икән, иртәгә булачак спектакльга 2 кешелек чакыру билеты уйнатабыз. Габдулла Яктылык дип аталган спектакль булачак. Кичке сәгать 7 яртыда. 6 яшьтән өлкәннәр өчен. Димәк, инде безнең сорауыбызга җавап биргән тыңлаучыбыз билет ота ала. Нәрсәне сез еш кына югалтасыз һәм югалтмас өчен нәрсәләр эшләп караганыгыз бар? 89 72 38 яз.

Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, сезнең хәбәрләрегез белән танышуны дәвам итик әле. Хәерле кешеләр, Татар радиосы һәм тыңлаучыларга. Ул барда минем кебек икән. Мин гел шулай әйберне куеп, аннары кая куйдым икән дип баш ватып йөрим. Дип торам, барда минем сыман икән. Склероздан дару эзләп тапканнар, әмма кая куйганын онытканнар. Үзем генә түгел икән, даими тыңлаучыгыз Ил Сиер дип язган безнең радио тыңлаучыбыз. Исәнмесез, хәерле кешеләр. Безнең шушы сорауыбызга җавап дип кабул итик инде без моны. Яхшы. Чувашиның Батыр районы Шыгырдан ауылда яшәүче якын дус кызым Әйюпова Наилә Миннебари кызын туган көне белән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек, озын гомер, тыныч тормыш, җан тынычлыгы, бәхетле тормышлар телибез сиңа диеп, Мәскәүдән Фәнис Гөлшат юллап җибәргәннәр шушы матур тәбрикләү сүзләрен өчен күңелдән гомер бәйрәмегез белән тәбриклибез сезне. Ашыраттагы хәбәребез. Без кичкенә вакытта гел койшы югала иде. Ник алай булгандыр белмим. Кирәк шакта эзләргә кирәк иде дөнья битереп. Булмаган микән ни инде белмим дим. Хәзер һәр вакытта да на всякий случай маникюрный кухняларында айрым эленгән тегеше булгач минем койшы святое берсе дә алмый гел урынында бакчада әллә нишәү аллагаш кер дип язган радио тыңлаучыбыз. Ягъни һәр нәрсә өчен айрым димәк инде койшысы бар һәм бер кешедә алмый һәр вакытта да урынында дип яза. Кем дип мөрәҗәгать итәргә белмим. Сезгә кызганычка каршы исемегезне дә язган булсагыз бик тә яхшы булыр иде. Кыскасы, яш вакытта йөрәгенә үткән, шуңа күрә инде радио тыңлаучыбыз хәзер өендә тәртип саклый икән. Менә шундый нәтиҗәгә килдем. Дусар, сез еш кына нәрсәне югалтасыз һәм башка югалтмас өчен, мондый хәлне булдырмас өчен нәрсәләр эшлисез? Языгыз әле 89-72-308 телефон номерыбыз. Иң кызыклы хәбәр авторына театрга 2 кешелек чакыру билеты да булачак. Ләйсән икән, менә хәзер аңладым, Ләйсән яза безгә берничә тарихы язып җибәрде инде монда. Рәхмәт, Ләйсән, менә шулай тиз генә шундый җавап биргәнегез өчен.

Марат Ярулин башкарууда Огыйдел бойлары деп аталган музыкалык композицияны окуп өттүк. Ой, окуп өттүк деп тыңлап өттүк, достор. Азыр окуйм, окуйм сиз жазган кабарларды. Мен күзлүк югалтам, хаман табылайын деп койсун да, күзгү янында келем де, күзлүгүм моңгойда болой. Я өзүм ий күзле өзү излей экен бит сени. Дим деп язган тыңлаушубуз Гүл Шешек. Мине бит. Хайырлы кишилер, менин эни унута бар нерсени. Кеше кибитке барып келди, мойга, андан записка менен жибердим. Запискасы кисесинде койдум. Мойсуз өзүм барыга туура келдим. Деп эни айта турган иде, югалган айбер турунда таптым, жийип койдум, тапкач тагын жийип куярмын деп. Деген хабары белән Ройле килеп кушылган Ройле, рәхмәт. Сезгә менә бит нинди кызыклы тарихлар белән кушыласыз монда. Кызыклары да бар, кызганышы да бар жамагат, түрлүсү бар. Сиз да языгыз әле нәрсәне сиз еш кына югалтасыз һәм югалтмасы өчен башка тиз генә табар өчен мәсәлән нәрсәләр эшлисез. 89-72-308 номеры буенча безнең кушымталарга инде хәбәрләр юлларга була. Барысында ошып куйдым, барысында укырга җәмәгать бу сәгатьтә җитешермен Алла буйырса. Менә шул арада тагын бер СМС килде. Мин еш моны укыдык бит инде. Күзлек турында. Юк, башка кешедән килгән икән. Мин еш кына күзлегемне эзлим диеп, маңгаема киеп куям да. Менә бер көнне шулай 20 минутлап эзләдем. Юк инде тапмыйм гына бит. Эзләмәгән җирем калмады. Шул вакытта тормыш иптәшем кайтып керде. Син нәрсә эзлисең ди? Күзлегемне эзлим ди. Маңгаеңда нәрсә күзлек түгелме ди? Күзлегегә барып карасам, маңгаемда күзлегем икән диеп язган безнең тыңлаучыбыз Зөлфия апа килеп кушылган икән. Исәнмесез, хәерле кишләр. Рәхмәт шушы кызыклы тарихыгыз өчен. Менә ничек тә була икән, әйме? 89-72-308 кабатлап үтәм җәмәгатьсез дә языгыз, көтеп калам хәбәрләр.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Тиздән Ҡорбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыҡларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтажларға тарату да ойоштырыла. Шалтыратып язал. Сарыҡлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
1: Хитлар ремейк тапшыруының иғәнәшесе Илман компаниясенә цемент артынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
2: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
3: 226-93-45.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия сәгатьләрендә кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кам Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 20 май көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы мөмкин. Төнле 18-19, көндез 30 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Англияда 30 меңнән артык кеше Джон Смит исемен йөртә.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: خاطن شنش کنه چرب جیبره ایکن دیمک تیوش شکیله من تشرم ایکن دیمک منم قولم درز جردن اسمی تاتار رادیوسنده ریکلاما
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Кеше Юхиди белән судны җиңдем. Адвокатым 250 км сәгать тизлек белән барганда 40 билгесен күреп булмаганны раслады. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татарлар энциклопедиясе.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ УКРН ИП 324-169-00-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әгер дә булачақ тёщығы сезгә бик тә ошарға тырыша икән, димәк аның кызы белән нидер дөрес түгел. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yazmaysın mı? Gırırlık güçlüyümü. Yarar. Yazma. Yazma. Min de senin kibikler yüzge yakın dedi. Kız bala flamastırga. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия бездә кичке 11.

0: Ғафу итегіз, туташ. Мұннан ары сізіне яратырға оқшам жетмей. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бүгін егімә ол менім бірінші түгел екенін айттым. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.